0: vill locka dig att glömma mig.
1: Vill locka dig glömma mig.
0: Jag dröjer nog än, glöm mig vem som är din vän. När en stjärna lockar kommer jag igen. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat bli blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig fela ifrån mig dig som

0: För långa avstånd skiljer nu.
1: För långa avstånd skiljer nu.
0: Men glöm aldrig bort att din ensamhet är kort mot en tid av kärlek som ju väntar oss. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat blir blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig stjäla ifrån mig dig.